0: Därfi, från Västerås. Sitter med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förut skrev fick.
1: Och det är Lok här. Och jag är riktigt jävla karas Lok.
2: Jag känner, det här är Pasha från Mad in Crime. Mycket respekt till Promo, mannen som aldrig sviker. Och mycket respekt till Lucho.
3: Gurra klick, västra sidan. KCBADSF.
4: Nej, det är väl att det är VLT för tillfället.
5: VLT?
4: Ja.
5: Vad tycker du om de sviker?